Astoga da mi barafatez amin ku ala lona bain na tigel lele bain na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyom bera ang dok worre for kwa le ang dai worre appoinal ke in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dorate illa ada kingukes jobel ki dine nagi agrages jobel inzi kari kulo na inzi kalung dai jobaladung alba togi na alba togi duwe lezi kiozi jobel na alba na lombi adem fia ala kain kati ankerin wai duwe kera keba alko ankeri kati ankerin wai kin kwa kil fia kwa kin nyeti ndi kinal kele mwala umaringe wala kinge kin nyeti ndi al kele kul fie kwa ke na kenas kwazi fie kwe na kwazi tabunga kurul irina eng erberingen ke ura kenas kwazi tabunga nyeti ndi kurul na kenas kwa kerkel kwe kwa kati dora sitergidi kabe na kwa dora ila kabe la lomfingi irina eng al kain dobaro kuzingi nal kwa kira kuzingi marra lomfi ila ingis kwa azabade ngwe jawla kiruk azan kawala turba ale kiro adan kawla turba ale na kiye al kwa kila kan nis e nyetti ndi kan katia kila fazo ki dine na gi agare ganinzi fazo ne je atton fazo ne sereng katia kila nyetti ndi fazo na ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tulle man ki tulle an idin kan na den ne mai lal kya ila wo ila za ela ila zi kan kilma ezi kani na ezi el na dan kilma le ongo na ki engis kwa kila al ki kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning ngoris kembal dawa

aingo ko imber ngana na in imbelal kana de increasing in kwakinal ezikane namma ingiza min kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marrang imbele songandi kwakile dogi ada ezikwe marrang kaliwe sunnga kali buro kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet ko de le jingri alan dir egeni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garal tari azin jaba nana ma kwa den in qui aton den ti le imbelal kwa den increasing in increasing ine kwa wala in jelung lomping ken ton war kwa ais kandulin dorazi kem majira ak ay kawe nama killa jitti wona dirwana udo jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay ala kene kaldana ay kawe kin nyettinji ing marran diriga kumulba nama ki gol azen kalung attondentile al kwa kan nalom visis qui ne dora tele kela azen im balong erbe diriga lan onba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alange jebbo ne lom ikis jundi alange kelistur bingi ne lom bi dafa na kwa ngin adem fiani kel dana ay gis koy marrangi ci amen allom bi bagi ba na lom bi bagi ka arrasur ne zin kalong e izingi jundi ba yidine soko songande e den do mbrele e rimem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundi ba wazak alang nui fay na azundi ba no nui fay na namay amen kwa war kwa kila ay kawe adan kwa zi lom vile terikawe lom vile terikal na jiti wakilal iing na ferra al king ay kawe diri le kungul malat kena diri egen diri kungul wala ay kawe king kwa kenga na kurulas kwa zi nyati ni terikawe baru wakilale lena kenge nas kwa zi terikawe nas lom vile kele na kwa zi lom vile kere kawale nama wazing ing war kwa kila le lom vile ton war kwa kila le kila ayi kion kuro lorik akaneba kion kuro ayina kaweba ala aze en kuro king ala ndele kanal marang in kawe lomfi de domborendio kere na aso al lomfi alkianga dai mbang alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kianga na kuro ilale e ngwaling e ini kike en kuo kila alkayang kil male jaro nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo ile jundiba wala ana iura ngala jundiba illazi ken ku zimena adem via nemene kila kain berenga war kwa kila ken ku ro lo kera skeleba ken ku ro nyetti ndiba dombor lekele ken ku ro nyetti ndiba ine ara lekele izale uo masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuroke ala ngezi kuroki ini adan ayi uro dirro kila za kenin adan kandol irina kuro akain ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurum vial irina e lomvi nama ki kwa dan kalon aizin kiwi adan kain uro kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kain kin uro ze aizin kiwi nama wadin wa dirron kila da war kwa zi bidul na lomvi ki ken kare na sura nyetti ndi kandul ne ki kelma simmi kandul na lomvi zi de moskawe na lomvi zi kwa zi terike wa zan dorakiwa ki kelma den simmi kwa kain na mantoya kain na kwa kain na sabi ngwa kain na yang kain na doko abongwa kain na anay kain kwa anay kul kain nyetti ndi ki noa ki nyetti kiki yung ayanga kini songa ndi yata kini tuwea na kwa diwonga sabi ngo kinyeti ndi kini na lombezi kiki yung kilma kane na dere egi nzi lombi ndero karikule namang zi lombi enzi tarifia na zingwa na al tiyon tiyentana alandele de bebela asoke za mimbara fatez aminka ina ning airina maningis belang kien kari wa

ministeri au ku berenga ki nyetin de bene kelbam berenga je teri bana bene skelbo do in ule nama inal ko den kirje mo in u in dameli tongandi in benis kyo do jobel na kwa ki lezi lo adalom bizi kiwe na tizi keli sur we na kwa berenga ken ken ngas makka kergido bel nas bibi kamber nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikyo nyurunga na kikyo kilma lombi enzi ala jundi ba euro ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso nga gwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila zibas kira ka olido na lombi ziken dora ka olido na enzi kamina ta tas kwe ainin lombizi aizin kiwa nan manin kwa kilakin baraskane lombin beleng baraskane nan kwa ringa lombin nan man kikina daro kamme na daro kamme na maki daro kwa kilakila kwa ke kilal lombin ke majra kin na kilal lombizi kiwe na kion kil mas anaik vie sie ile belez sie ke na end kwa kilakata kwa tarika na kion kil ma enzi kwa ati kuzing ati kain alombin de unkain erikering ala kain ba inal idin aden de un dine kain na maki kwa en kwa dio ngazi kranga skole din kilo belas kan kwa dio kila kundi lo lombele bana skole kranga skole na lombiz dora kole na lombiz kiwa nas en kiwa na en kikyo surunga lombiz tarika we tina tina kain lona lona kain nas lombiz tarika we yidi na lombe karake ba e lombi ken kan da ndio ke na e nieske alan ken dogola e skirdinga asoge dami barafates amin ko emberga lombiz tariba kinada balong na kinada balong ma lombis teriba na eni doradisie vale asogin barafatez amin ka inining ari naman soa tau kwale naskaya asogin barafata amin.